0: sa, pogledaj, 32!
1: Ipak ne. Prokleto 13. Prokleto 13.
2: Ilka, ti
1: gubiš. Tu kad se gubi, gubi se sve.

Zagradili su kućicu malu na zemlji stoji zvonar dao. Imali konje Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: vrha i dna. Petar Grašo, ko nam brani, 6:40. Kao što sam rekao, u uvodu 9. svibnja smo. Sretan 39. rođendan Armadi, sretan 25. rođendan i mojoj jako dobroj prijateljici Nives, a sretan 25. i našoj Ana Mariji, koji je bio jučer doduše. Ali da ja sad tu ne privatiziram eter, dat ću vama da ga privatizirate na 210-777. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tko je s nama?
1: Pa... Mirjana.
0: Mirjana, ajde, privatizirajte eter, recite što god želite.
1: Ja najprve vas pozdravljam lepo i zaželim vam sve dobro ovoj celoj ekipi.
0: Hvala, također mi vama želimo sve najbolje.
1: I Armadu, isto, to sam ujutro čula, Armadi čestitam isto.
0: Mm-hmm.
1: A ja bi isto i ovi bivši vaši ovi kolege i Osotu i Nevi Funčić zaželjela sve najbolje u penziji.
0: Mm-hmm.
1: Jako mi fale isto i oni, jer Joso je uvijek nasmijaval onako lepo, svaki utorak sam se htjela dignut, tako da, da ono, da ih čujem.
0: Sve znam, ja sam odrastao, ja sam odrastao na njihovim glasovima.
1: O, kako lepo, bravo. Evo.
0: Da. Pozdrav, pozdrav njima. Ali vidimo ih mi često.
1: A ja, bravo, bravo.
0: Tu su, stvarno. Nisu pobjegli, da.
1: Bili su baš u redu.
0: Jako, jako u redu.
1: Ja, toliko, drugo, niš jako.
0: Drugo, samo veselo.
1: Ja, tako.
0: Ajmo.
1: Hvala, i vi isto, hvala.

0: ja sam Vlak. Dobro jutro.
1: Bog daj zdravi mladiću.
0: O, pozdrav, kako smo?
1: Da se ne pokvari, neka ostane ovako, ja zadovoljam.
0: Onda dobro, ajde.
1: Kako je po vas?
0: Pa super, super, malo sam umoran.
1: Super, natoči mi 200 litara onda.
0: A, ma nismo toliko dobri sad, ajde. Malo sam umoran.
1: Popustit će 100.
0: Malo sam umoran od jučerašnje utakmice, pa me to drži.
1: A, to je baš povodom toga, a na većinu ne zva.
0: Aha, da čujem.
1: Ovako, neka Nikiriku ne ugovara.
0: Uh-huh.
1: A pogotovo ne Miškovića.
0: Uh-huh.
1: Ako Kića zasluži, to je ta Mišković, ja mislim da grad Lika bi mogla spomenik napraviti.
0: Da.
1: Koliko ulaže Rika i koliko to je stvarno nula. Ja sam morao upoznat to. Uh-huh. To je jako, jako malo. Na odnosu su rezultati. To je jedno, a drugo, nikada Rika nije igrala ovako lip nogomet. Jedno 78. kad su nam pokrali, kad su nam pokrali prvenstvo. Evo, kada bi igračan,
0: to su da velike riječi, ste sigurni?
1: Ja.
0: Da?
1: Ja, onda je bila jako dobra, onda su igrali stvarno fenomenalno.
0: Uh-huh.
1: Da, i sada, sad je jako jaka, samo sad će brzo oslabiti sada.
0: Mislite?
1: Ja, povijek je fluk, povijek je ovaj, povijek je onaj, teško će se onda onak nam...
0: Da, ne znam šta je s Radeljićem, idući tjedan finale kupa, ne znam čiji je sad.
1: Svojiti na tesno, a će bi suci za Dinamo, ali neće njih pomoći.
0: Dakle, vaše prognoze za srijedu?
1: 2-1 za Riku.
0: 2-1, pa dobro.
1: Ja, da, samo da se provede, ne im bitno.
0: Čete poći.
1: Makar na ne znam ča.
0: Čete poći, Osijek.
1: A ne, aš nisam ja baš izvrli dan.
0: Ne.
1: Meni to, daj to u Dražicah, onda mi šta.
0: Dobro se.
1: Evo, okay. Ako, puno pozdrava, svi niki ne poznaju.
0: Uh-huh.
1: A jutro na je Berma našoj župi Jelenje.
0: Aha.
1: Pa mi od prijateljice Čese, Berma.
0: Aha.
1: I želim njoj lipu zabavu. I da bude pravo dite, do sad je, ali ako, kad mi Gromišani kad krenemo dolu u Riku,
0: aha,
1: školu.
0: Dobro.
1: Ja ne od sebe kad sam ja šal. Vrajno se prominimo.
0: Šta da?
1: Nikako nas prominite, vi, ovi Rike nas prominite. Ne budemo onako više poslušni, nismo onako privrežni familiji.
0: Aha, na bolje se promijenite.
1: Bolje ne. Kontra.
0: Aha, okej.
1: Okay. Kontra se promine. Ma tako sam bili ja.
0: Aha.
1: Ali pa je ono, malo kumpanija, ono, svimu tamo, pa čak smo sam počeli pit. A do onda nisam ni znao što je to alkohol.
0: Aha. Tek kad ste pošli u Riku.
1: Pa sam cigaret poskriveć, nisam doma pušio, jer sam s kumpanijom i tako.
0: A.
1: To, evo, to se i sad događa.
0: Dobro, zanimljivo čuti ovako priča, idem.
1: Moji?
0: Zanimljivo čuti priča ovako.
1: Pa je, ali to je istina, to ne treba bježati od istine.
0: Slažem se.
1: Bili smo tako, ja znam se isto to. I želim svimi ki me vole i ki me ne vole, neka me pamte kao po dobro, a ovako. Jednostavno, moj Nunić je rekao ovako.
0: Uh-huh.
1: Između bit loš i dobar je samo jedan mitjeri korak. A taj mitjeri korak moraš večer pogledati za zrcalo sebe i reći. Ja ću biti dobar, ja ću biti poslušan, ja ću vredan. I jutro to prevest, čas i već je rekao.
0: Uh-huh.
1: To je moj Nunić u Žareć. I toga se ja držim, toga postulata.
0: Eto, hvala vam na dijeljenju onda ovih Nunićevi
1: sami. I vama želim ovako, da budete točaste.
0: More.
1: Ni gori, ni doli. Neka bude točaste.
0: More, dogovoreno. Ala,
1: bog.
0: Bog.

koristiti mikrofon. To će biti Vedrana, a pozdravljaju vas tonski realizator Goran Banić, glazbena urednica Ana Marija Ilić. Ja sam Filip Štimac, vi ste uz Radio Rijeku, hvala vam na tome. Čujemo se još jedan put, a onda

0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav Radio Rijeci vama.
0: I vama.
1: Evo, pri telefonu Natalija.
0: Dobar dan.
1: I pozdravila bi vas i glasala bi ovako za Antonelu Savić-Kuflić.
0: Mhm.
1: U plamenu ljubavi.
0: Može, može.
1: I drugi glas bi dala Vlatko Tukinčiću File. Mija Kukola.
0: Kokola, more.
1: Ljubo da vam dan.
0: I vama, Natalija, lijep pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Bog, čao. Da. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Slušamo.
2: E, ovaj, za Tedija Spalata bi glasala i za Karin Kujanić.
0: Zapisano. A bi pozdravili nekoga?
2: Vas.
0: O, pa kako sam to ugrabila.
2: Vas pozdravljam.
0: Hvala, evo, i ja vas, mi vas svi
2: ajde,
0: ovdje.
2: Bog, sve bog. Najbolje, bog.
0: Ala, idemo dalje, 17. mjesto, Zemir Delić, Moj grad.

0: Evo je Irena Grdinić, Viktor Peršić, Pezdana duše, 16. mjesto ovo tjedne liste. Dobar dan na 2 0 7 7 7. Halo.
1: Draga moja, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dama i Rezi. Evo, Darinka Bakić.
0: O, Darinka, vi ste.
1: Jeste mi dobro, mila.
0: Ma jesam, šta ću, ajde, malo taj nos, ali dobro, šta sad?
1: Ajde, zlato.
0: A vi?
1: Ma ja sam odlično. Znate šta, kratko i jasno. Pozirite prisutne, nekad ovako, nekad onako, glavu gore, idemo dalje.
0: Ma, to se vama čuje iz svake pore.
1: 6 godina, to je već. Ma. A, sam, dobro. Da ne duljimo. Ovako, zlato moje.
0: Slušam.
1: Ja sam puna volje.
0: To mi se sviđa, meni je to odlično. Samo vi nastavite.
1: Tako sam osoba.
0: A pa da, dobro, to je dobro.
1: Volim ljude, volim se. Tako, zlato. Ovako. Ja bih glasala za našu Irenu Grdinić i za dragu doktoricu Karin Kuljanić.
0: Može, sve sam upisala.
1: Još jednom lijep pozdrav vama.
0: More i vama, bog, bog.
1: Doviđenja.
0: Ćao. Dobar dan.
2: Halo, halo, lipi pozdrav s Krnjeva.
0: O, Krnjevo, dobar dan. Baš sam se pitala gdje ste.
2: A, ja sam bila u Gorskom Kotaru, a tamo vidite. Vas je teško dobiti.
0: E, ja, vidite, ja odmah znam da nešto kad
2: a
0: nema Krnjeva, nešto...
2: 15 dana, pa onda neću moći... Ma zovem ja, ali ne mogu dobiti nikako, poludim.
0: Ne znam što da vam kažem.
2: Dobro, ne, ništa, u redu, ja, ali vas slušam.
0: To mi je drago čuti.
2: Bitno je da vas slušam.
0: To mi je drago.
2: Evo, glasam za prvi ulaz.
0: Klapaš u fit uz tebe.
2: Tako je.
0: Može i
2: Erik Balija.
0: I Erik Balija. A dio svite moj.
2: Pozdrav svim listoljupcima, vama ugodan vikend i do slušanja ako se čujemo iduću subotu. Bok.
0: Evo, može i vama ugodan vikend. Bok, bok. Jesmo dva, jesmo, jel da? Da, Darinka i Krnjevo, nego šta? Ah, 15. mjesto. Pojačajmo. Žažara Band, Žena iz snova.

0: najbolja samo jedna. Ne vidim drugi otkad imam te. Ma nisi vrh. Evo ga. Gdje sam zapela? 15. mjesto Žažara Ben Zena, Zena. Zena iz snova. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste vi?
1: Dobro, hvala. Na prekrasnom Cresu gdje je vrijeme predivno.
0: Ljubomorno.
1: Ali znate šta, puše malo. Jutros je bilo, je puhalo, pa je napravila bonaca kako ule. A sad je opet malo puše.
0: A dobro, malo mora biti nekog zraka, šta sad?
1: Upravo tako.
0: E pa dobro. Šta ćete vi stresa da čujem?
1: Ja bih dala glas Kari i Nevenu Barcu.
0: Može.
1: Hvala vam i lijepo vas pozdravila, vas i sve u studiju.
0: Hvala, mašemo mi Cresu odavde.
1: Hvala lijepa.
0: Pozdrav, bog, čao. 210777, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Halo.
2: Međana, jeste to vi?
0: A san, čaču.
2: Međana, Lisica Pavlović.
0: Yes,
2: ma kako to. Ne, mislila sam, ma je, ali ono, mislila sam je sa luda ili ne. Ma to što znam, ko mi glas i sve. Međana, ja sam Miranda, zovem sa otoka Silne.
0: Opa, znam ja ko ste vi.
2: Je,
0: pa naš Dražen Zima vas je tražio kad je bio na Silbi.
2: Ne, nije me tražio.
0: Je, vas nije našo.
2: A nije me našao.
0: Da, ne znam te mi priču from
2: ja
0: behind.
2: Ja znam koga on ide, ko moje jedne prijateljice.
0: Tako, da. Znam ja sve o Mirandi, kako ne.
2: Evo, ma baš mi je, ali mislim, jeste to vi, Mutini i Lenu. I
0: znam, često nisu sigurni koja je. Još kad se ovako prehlađena, onda smo gotovi.
2: Kako mi je drago da sam pogodila.
0: Jeste.
2: Sunce, ja glasam za Irenu.
0: Morem.
2: I ovog doktora, jel tako, doktorića?
0: Je, doktorića Sirenu.
2: I doktori, da, i za ovu i Lenu i Marko.
0: Lena i Marko, Negoča, more.
2: Da, puno posla vam šanje i moje sve pozdravljam u Rijeci.
0: Može.
2: Znači ja sam nona, pranona, mama, sveta, sve živo sam.
0: Pa sutra vam je onda majčin dan i onda stostruko,
2: a? Bravo, da.
0: Nego šta, more.
2: Samo su moji u Rijeci su, mislim.
0: A dobro, vala će nešto čestitati.
2: Ma oče, ma ne. Gošta,
0: to je bitno. Može, pozdrav Silbi. Pozdrav, bog. Ajmo, 14. Neven Barac, kad sad pogledam za sobom, nisam krivo rekla, sa ljeje, provjeravali smo.

0: Nikotine, vjeruje, Alene moj, žena mog života, Ale Nižetić, 11. mjesto. A ne znam, možda me vi sad demantirate pa nazovete i kažete, ja mu vjerujem. 210777, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jel mu vjerujete? Pozdrav. Lijepi pozdrav.
1: Da.
0: Ništa.
1: Ništa, da.
0: Kako smo se brzo skužile, dobro. Kome ćemo plusić?
1: Ovako, može za Hrvoja Mitulinića.
0: On ne može. A može, može, može, može, može, šalim
1: može,
0: se.
1: Može, može,
0: može, ajmo dalje.
1: I može za sedmice.
0: Može i to, evo, može. Odlično,
1: hvala.
0: Sve može kad ja pronađem na papiru.
1: Tako je.
0: Hvala, pozdrav, može, bog, bog. Dobar dan i vam.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Molim vas za Barca.
0: Može.
1: I za Karin Kuljanić.
0: Ma nemoguće.
1: Evo,
0: čuda se događaju, upisano. Pozdrav, bog, bog.
1: Pozdrav.
0: Evo ga, 10. mjesto, kožne jakne na Ten Brege.

A dobro, prvo smo morali malo Kraljicu majku poslušati. Sutra je majčin dan, to je nama bilo kao Milku Čakarun Lenac, moraš. E, sad možemo Marka i Lenu, a vi pojačajte radio.

0: Kakav je ovo hit, ljudi moji. Neću nikad ovo, nikad ovo neću zaboraviti. Mi smo vam jako samozadovoljni oko te 80. godišnjice našeg radija koju smo još u 9. mjesecu proslavili. Ovako, na ovaj način, između ostalog, uz Marka i Lenu i čas smo mi. A ako postoje nekakvi gremi, to ćemo tolji. Oskare ćemo, šta da naćemo neku žrtvu. Ali ja mislim da kako imamo zlatni mikrofon, koji inače dajemo jel da, na miku, da bismo morali izmisliti zlatnu slušalicu za osobu koja je sve ovo preslušala na telefonskoj liniji. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Zlatna slušalica goes to. Tko ste?
1: Sergio.
0: Sergio moj. Znači, zlatna slušalica za Sergio Pišanja. Negdje mi ćemo to sve realizirati u nekom trenutku. Kako vam je bilo to sve preko telefona odslušati?
1: čekam tu ruku. Ali za mog Francesca, za mog Bučadora kad dođe u New Yorku, pa u Rimu, ne znam kada je, ali mi bacimo buče va kantriru dole va portiću. To za Francesca jedan i za...
0: Ko ste vi dobar prijatelj. I za koga?
1: I za Neviju Riguto.
0: Svakako, nego šta. Ja sam sve zapisala. Vi ste jedan jako strpljiv čovjek, svaka vam čast i jako ste dobar prijatelj i sve mi se to jako sviđa i mi ćemo neku zlatnu slušalicu morat smislit za vas.
1: Okay.
0: Pozdrav Sergio, bog.
1: Najbolje vam želim i sretan majčin dan svim ženicama.
0: Može, hvala vam.
1: Bog,
0: koje su majke. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Slušamo i vas.
2: Majka pri telefonu,
0: onda sretan majčin dan
2: majke
0: sutra.
2: Majke mi.
0: Majke mi. Dobro, može. Prihvaćam.
2: da to veselje, ta prpošnost za 80. rođendan.
0: Je tako da je bilo genijalno.
2: Traje do 100.
0: Dobro, valjda će malo duže, nemojte sad do 100.
2: Traje do 100, jer ja ću sa svojim godinama trudit se da doživim taj vaš 100.
0: Pa i ja ću se trudit da vam pravo rečem, nikad ne znaš, ovo novinari mladi, znate kako to ide, to sve kao, dobro, nema veze, čućemo se za 20 let pa ćemo vidjeti, odnosno za 19.
2: Rekao bi Arsen, ne daj se vedrama.
0: To, ne daj se godinama. Može, a šta ćemo do tad?
2: Ako ste tako prpošni u 80. zamislite u 100.
0: To će biti najbolje.
2: Ali ova prpošnost, Lea i Tolja.
0: Lena i Tolja, može.
2: Lena, Lea.
0: Ali znate što ću vam reći, ja ću vam zapisati taj glas, međutim oni su vam 21, a ja mislim da će njih Lučo poispratiti.
2: Skinu sa dnevnog reda.
0: Da, ali ja ću zapisati, nema veze, šta je pošteno je pošteno. A šta ćemo još?
2: Pišite, Karin, ne znam na koje Karin još tu.
0: Karin, da nije tu, molim vas. Pa prije će glista nestat nego Karin z gliste. Dobro, to smo riješili.
2: Dajte nju pa da imamo taj jedan dobar uvod u taj mik koji nas čeka i tako to.
0: Može, sve može.
2: Pozdrav,
0: bog,
2: čao.
0: Ala di smo, 6. mjesto, prošli tjedan isto 6. Kako je to? To ti znači stabilitet. Ukupno 17.1 na ZT, band Ne diraju ljubav. Ja, ne daj Bože.

0: ja se priključujem mojim željama. Ne mogu reći to, više nikad. To je u redu. ZT Band, Ne diraju ljubav, 6. mjesto. 210-777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, jel kažete vi volim te?
1: A pa, čujte, sad u ovim godinama stari, trebala bi ti više, ali sve se manje govori.
0: Sve manje volite, to reći.
1: Ma ne volim, nego sve se manje govori.
0: A je, pa znam da se sve manje govori, ali šta ko vama brani da vi izađete sad?
1: A to pokazuje, ne mora se govori.
0: Aha, pokažete, aha, dobro, vi ste više ta. Dobro, dobro, kužim, kužim.
1: Dobri dijelima.
0: Može, dobro. A šta ćete danas onda, kome ćete pokazati ljubav?
1: A je još sve, ne, Marko.
0: A jesu, ali nisam sigurna.
1: Pri kraju je tako,
0: 21, tako da neizvjesna
1: pa,
0: je nje budućnost.
1: Pa, nemojte, onda ajde, nekde stavite 7 i ovo se sad bila ljubav ovog
0: pjesma. ZT Band, Ne diraju ljubav.
1: Je,
0: može, evo, vi ste im prvi.

0: Kokola, sad je i Kokolo dobio Kokolu. Kužiš, sve smo odradili. Dobro, Vlatko Filčić File na četvrtom mjestu gliste na 210777. Vi, dobar dan.
1: Dobar dan, glasam za kožne jakne.
0: Može.
1: I za Neviju Riguto.
0: Sve može, sve zapisano.
1: I htjela bih pozdraviti gospođu Veru u Opatiju, jer je jako simpatična i pametna kad ju slušam tu vašoj glisti.
0: A da, vidite vi to.
1: Da, da, počeli jako pametna zeska.
0: Dobro, ok.
1: Da, da, ne dulje, ni jako pametna.
0: Evo, tako. Upisano, pozdravljamo ju i mi.
1: Da, da, hvala.
0: Bog, čao. Bog. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav s Kraljevice.
0: O, da, Kraljevice bajna.
2: Vama i svima u studiju.
0: Može, može.
2: Glasala bi za Ljubav i grupa 777.
0: Mm-hmm.
2: I za Trnovu, Klapa mm-hmm. Kraljevica i Karin Kuljanić.
0: More, sve
2: ugodan
0: upisano.
2: Ugodan vikend, ostatak dana i do slušanja sljedeće subote.
0: E, hvala i vama ugodan vikend.
2: Lipo, teplo, sunčano.
0: Nego čao, more, ala, bog, bog, čao. Dobro, dobro, sve smo, sve smo. Evo nas, broj 3, Hrvoje Šafer, Miculinić, ti i ja.

0: Ti jako Galeba 2. Hvala Hrvoju Šaferu Miculiniću što mi popravlja asocijaciju na galebe, jer inače moje asocijacije na galebe su jedna galebi se karaju, a druga ne smijem ni reći jer nije pristojna. Ali dobro, ako vam ša znači, za sve ljubitelje i prijatelje životinja, baš na mojoj kući je gnjezdo. I pustili smo ih, ali imam show program svaki put kad je neki mićitić, pa onda bi poletio pa ne bi pa meni na travu. Pa onda ja ne mogu psa pustiti. Uglavnom, sto problema. Dobro, nema veze. 210777, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo vas.
1: Ovako, glasali bi za kožne jakne i za žažaru.
0: Oho, kožne jakne i žažara, dobro.
1: Ja, nego i jedan pozdrav Robertu Baću u Mrkoplju. Evo, šreta 60. rođendan.
0: A to vi nas negdje iz Gorskog Kotara onda?
1: Iz Gorskog Kotara, evo, točno iz Sungera sam sad.
0: Oj, Sungera!
1: Sunđer,
0: pa da ne razi Sunđer, nego šta?
1: Pa mi smo inače iz lokala, ali idemo sad na feštu.
0: Ja da nisam tu sada, vjerojatno bi bilo da. U Sungeru, samo da znate.
1: Eto, lijepo,
0: evo,
1: možda se vidimo.
0: Pa možda se vidimo, pa
1: eto,
0: si svašta.
1: Ajde,
0: dobro, ajde, bog, čao. Šta ćemo svirat, a? Može. Sviramo drugo mjesto koje je već dobilo neke vaše glasove i na Facebooku. Za vas koji ne znate za glistu, možete glasovati putem Facebooka Radio Rijeke, već je tamo naša Lena to objavila na vrijeme, pa ako ste odmota možete i tu da. Drugo mjesto, Debora i Francesco, Semofiumani.